pengantar kami suba yang spraynya kerja suba muda harga RM5 na ambil 2 hari na ambil nangkap apa iku deh ngok to pakai sanggol suba temau kami suba darah kami suba ngena baju ku deh pakai baju serumahnya baik sedih naik bujangnya tidak ketua ini kan uang ni kebas anak ngai jadi kain tu pengantar kami suba nya kami tu suba nadaya no semua ke darah-darah.